0: ano etimi edi akasa na na na se beye sima be ya sente munye e na ye nso so yetimi e bo modin a prepare ya na ye di aso we kwatete ye e wo e ye Netherlands wo na no na Ghana mpenifu a wona wo mi si wona ma chire se ta be di e omura no anya di a wona yi no oda so e da kuku mu
1: na ti ye
0: one chance e prosecutor be tinya we pie mu e ko du bo ana se so bo no di abo no na se na so with me and fact lawyer near na pay so so yene amount to a defense na ya hwe se 197 e be ko bebe de woni chye se nsemne dodo no a woni pye pye chi e de abia ya na ma so be ko afi ni aka no so woni pye chi e de ama e ministry no na ne obu nyina no en chye se e de ene ana se ko si de transfer de either the parliament officially announce se ministry no officially be ba bonte na wa chye se de a prosecution no ana se prosecutor wo ba na wo be di asem na nimu no wo de atiga na yenso so yemfa enkame eye adom ene yabusuafo nyina wonso so otie ye no na sai nti nsem a yedo mu asuko no aha ena ye devo ansa ye de twa bia no ye de ebeba na ye tie wonso so atini akidie
2: minim sa woni emrahwefo ni bia di nkomo Ghana name senior wowo Amsterdam so woni ne di nkomo sampedefo no mu di nkomo na utie sebe wanu mu anokasa sedi mudi insitie wamu niye wamu su nunu ni adia edidasu wumu
0: na femeti ni akase opini ya menenu edi nkomo etu ya Amsterdam papano ocheese zese niube kini aka ena wakano na mamu nsamne di adosu na edipi wanu wano ena wepia pichi edi abile mpenifo na mpenifo wanu wankasa
2: aha sa minu se nsamne kuduwa na wa Ohine.
0: Hello.
2: Ohine.
0: Nazai.
2: Nimse nsemduo na wa miyeso, wa twantume kuri so kakra se, ono adane dia ba omanmu, dia brofo na ka kire no no maka, e dia kire emrashi dwamfue empenimfo, asoye hwa manane nsem so, wa twonkra ne de ko meka se, woni ni di nkomo no, se nsem na nkasa di wa miyeso. Woni ni di nkomo no, anye bia no, utie nkomo die na opese woni udi anase, di otwa kata so na. Eni da so bi wum so pe ni benyin dredi di mani mani ya na
0: na so let me account se mi tie enkomo no a e cost na so enkomodie na cost bi no a wuti mo se me obo be chi no emu emu odu a che se e be be se ye wura pa me popo o hini eni mani mo ya no obetini anya ni ti agidi mu na e pa se be jan fo so so don kwasi no a yani mo twi enkomo no mo so mo che se entem no e ade a na ne nkwa baka no dosu enu ntia wose wono eka se no e maako maako ne nei eka ne se mbofo ne ene omoka se bunti no nyone ye didi nkomo che se mbofo no so wonde waso ena wode akoto to famu a wose nsemu a ebeko so eni nkomodi a ebetimi e de akoso enu ntinu ono kwa pori no kan kwa ko se kwa pori ade a wono wona je bi mu wode ade je tu mu se e woni be kom e won nsem no se ne be anhwemu ena fen so wono a woni bobo no kwa bi no ni a obetumi e bi aba no na mo ta ohwe ono nso ne kasa ne se dia be bia odi ne nkomo a kira utimu se na kwa esumu a e wo han no achi e do so
2: ma me na wase na me mfa yesi na nsa na me do besi ni ye ne lawyer kwa me adofu di nkomo no na o se e ko basa bi dwafo ne ba betena se na ne fo do nsi achi opani no ama na se na kunya ene ebeda ne ebutuo ye mompa ye sesa nsi die abedwafo nda be na wo so musa aba e betena se
0: na se me no ka se so peni no entini entini yin ne mfa bia wo wono bia na wo twa ye sibu yi e kwada na ma se beja wo kwada ne ne ya wo so die na e ma se beja no aba betini na se bia mamra ne pe no e working dia na se da bia wo di ye juma no ye be kan ba ko mi no mi ensa ko tin pempen so a standing orders no e ka no na se ne tie ni e wo amba ka na dodo no na nka ta bia so entini en bia kira amba na dance bia bia so entini en bia kira amba e bia mi yade ma ko aspect another same entini no entini amba bia ne te se bapuka so mi be ka se automatically no na te se clerk a ono na da parliament na no me che ye wa be ni je to e wa se o che en clerk ta na pe speaker no amu extension ya se na pe ye de come electoral commission se atomesi ana so bentri ya twen ne so wo so bra oba na so be je fi afi na ne dwuma bi a nipa no a wono wo e ya santi atom north esuma no no o ma be di ye ntimi enya en kra ta bi a chese opani no e se bio

0: नमः शिवाय
1: इन शिवाय
0: ओम नमः
1: इन शिवाय
2: ओके अरे शिवा माय मम्मी ना जो मम अटेंस बीम me ko betu musa ya na ya mani gina me fe papa papa papa papa papa papa papa ya da masi da masi da masi swa da masi buru da masi piafo se moni enam na ye honfromo ya shemo bosa de dia no bosu fi ha bia no obehu na wie ye nya me dia dumo na wotwe besim ye de ma me no a obi afa ne to ama ne to atete ewo himan no ye de ne beba na committee member no kasa yesuade ne beba ebeko police station ho na ekwan ya negotiation e take place se ma me ne kan so pese sika no ana se o mu ne share no ma ne gye no o sa se ne mu da ho na fe ye follow ne hwe the update of nkwada na pomu de ne ye fe no nto ho anumre yi asema dem animu no e po che na ehu pa se oba wo ye ne twa ba bo ne korikori onye kwadwofo ba ofani ntu ni paso ansa na wadanyane ensuo mu o ahumu o oso ba ye adwuma didi adwuma ye kwaso kama na ni mri obi de ne de na ope da kru ma mi koya enye mai ko hunu na adwuma mbo no enya sam ketwa se ya tuna du she odi ana odi ne me di agro ya na odi ne me di agro ha ene ma me ne wiwie sa mo akuni adudu odi beto samana monche amonche kura ade asiri dros onya bi nipa na kunu doso adwuma na dakro otumi ye ses se de ho no ya to da dwuma ne de sika nyina ko ya de amana sa se twebo jese me se amonche kokoro do ma ya odi besiri dros kura ne pieto ene onya bi atono ni ni suo wasi supen wababra afino kwa jina kwa mwasesra na jesees wa yare wantumi nante 20 minute yesu watinase edona fono nipanu wankunuo waseno hee yesi ye mkuu ni aseo mami ya wadim for bon humo de pa ni pati ni aseno ebiye ni oje fri obi ho ya nwani sena amene miura ho abuzi abra Facebook inshira 104.5 FM Facebook inshira 104.5 FM mame filishia akulugu uwa konongo udumase enyumbe michia papa oso fa nyire fam ni agro kora mchiao ya Facebook na bra be ho ni so ade ni nduru na ye to ma me nyina obehuru bi no hu se enipa nye amuna ni ne ka se agbeto monyo emonyo eh yezezento ha ma me ti fi abra Facebook ni 104.5 esunkwa cheze wa jire ho anye wakai babia wofire ni babia nyamede ni koduruye ni waji dini na aduane anopa ni papu bedidie na obetimi di bretie bi enwewie ni samwa ko ni adu no odwene ho awonte ase ne wiase ba mu bi na ye ana ya makora na nkeye ede na obi jefro bi ho asemna ya eno majo
3: eje baba
2: tu sutini tu wate fansa gu adia nisu se na okasa yeti mebam eye abusu abra Facebook mame no o te him sa ya kasu obi te him a o ti nisu unu wa say him ya se o te him kafra kafra the pony now to me boy man here why oh it's not 104.5 FM sabre die just me mama me twa kakra and say me tidi mama me na wati me atoa na man ye boso ye dia ko bites e no ana say di obi anim Yanko na Besua Company Limited na diaba hangover nim fusion nim na ebra mema pa emema no manom fise ma mahogany ni kikedru ni pepper no wumu no ebo ni padua na de nyina mu se wo bitu ansana se onyanko to dia kubite se wo boka gu sha kwa hinsana kwa jidi do kugu ho unya fiedu ngotwa onka ho nyimso onka ho umakoda no fonso adventure 0597 578 800 ana 0244 606 498 pame akwaba
3: ya
2: encore
3: Janet Anyat Jifa
2: enkonye Janet Jifa fikalejo
3: etava havi
2: havi yo ikasi edim komun nyina ayangona kasemo a omunte de yeka no ha ti yebeka ntwi se otimi ka twi
3: Ito.
2: Wezo.
3: Mada kuyo.
2: Edia nado nam. Wasa nide mate. Nibia nafufoka hon. Bumu ni ya hwebe biya shasi yifriye. Eye deni. Ne hifana ye jumano. Sena brabodi uko duri ye.
3: Bacho.
2: Nanu obi wasem. Wako obi kuno hon. Die pote niko fabayi.
3: Bacho. Yo. Bacho. Micheti ifo na yofo. Niko bae nise. Nami o akra. Kutankwala miku nuni miyechai ojankwala miku natumisu enti danu mebebi na hain danu mami wo akra spentes danu tamu nesumi yenu osumo hain danu biyo misu mimi pe mibrana membo mekofesi kawa hina mahain danu ina misesa memaketua eni ya kukuru biye feni chufu eti mokwa wo chufu prasu eti ho prasu ahikuruno na meko mimi abe mawa ho na mdi masa mkwa danu se mimi ya se disi ene kosu na nkrana na mewo yeda tamasu minya sikana marenti dain nti mambebina mimo hujia wanaja hamsu su gara msifu hedie mimi hujia ni kakra kranto na mifahwe mimei usunto mambebi tinaye mitina waka krani miya miti mhuko haya midai ena mdi jumano ena mdisi jumano eshi asie aduane nu afi me ye djuma na prekupe na me yare
2: ba na ekoso
3: na ekoso
2: eshi asie na hete
3: na hete na hete papa na ekoso pra su kuro mu kura no mu ba sa timo kwa no ma beto duane fre kura na se wako pra su kuro mu ti na madjuma de na yade a na ekoso me hu ote me nyale bebia ti wo mutu midin se ma me so ja wo kuro mu ti se min kwa na me kuta nkora na me yaduma hwe om afi ah e nomu nkoyi afi nomu nkoyi o me mu na me ne de na ekosui ma sesa me ma be kuro mu se me be di pa na me de ahwe me ma de ya me de me nti ase o me nti ase nti afi de na ade ni pese ehuhunu me hospital na na meko hospital na na meko de bi enya hospital asem ni ena me di free kumo di ko di bakra me busuafo ni bi o afinya na e bete na ho na me bo mama nye se bibi koso o me ni paduem ena o mo kire mbe nti na me frase no na adjo na me nti me fa mi se we enso ade
2: ena o so o ye ni fa o di ni fa na ye bibia
3: ade ne bae no me nye
2: bibi o nyare no ena ade ye wa ade nyina
3: a me ye ni fa
2: okay
3: me right me nye
2: eti
3: nti afedie nti menye hwe ho na meje adwuma no se meje adwuma no eno mo se ebia na esuo
2: kasa gusu
3: ebia na esuo manum suro kwodru manum enkoyie na sebi no mafana mambe na medesa mse papa enye suro kwasam te me call afie nya no na papa bi ho na me koto papa na papa ne se obefre bre bi amami ofre bre na mana bre na se ye dutu ho na bre na de me call si o mai na sebi na o chembe bia wo omu kokohwe no o wo hohwe e kuro bi e fe ho ehuri de bi nsu fi otafoso ho me kwane se minsa we no metim dia tufufu ma na duane ma twa ba se metim mpenja
2: se
3: enko ma no ti gisa mi de minsa we e support oh I didn't ekosu matena o sa for 10 days e ho na papa na me kon ho no wo se afede obeye meduro nti omu twetwa me firi suru sa metrim sa eba me nase na moje ni me suru fum kakre bi na papa no benya moja eno se ah na ne pada se ni benetwa ya twetwa no ya twetwa nti me hu kire bra nya asem
2: omu twetwa na omu twetwa
3: no no no say ya no me
2: you can say chow chop
3: ah yo wa mu tete me o de bredi e tete mi se ya mu je bi am frem me so mi fom kakra bi te ma onu kra bo hu se ah enipa we awan nu mi nu mi we na me twetwa na mu je mfe no hu ma de a te ma me me bisa me se papa mpa cho unti me me nko na me nko wu
2: ah
3: wo se nye wo nu
2: ah
3: ade na wo ye no onu kra bo ni hu se nipa ya tete mi frem me so se aba fom na mu je ma enti wo be ko ni suma na a man is say ade no obekọ no no ko bi san say ade no eso che ni obeti mi to ko suma no suma no so o kasa wote o ko suma no say mi na me brepa ade me wo me ho no ade ne do so ade na nipa ne ye ma ade na ma mi we ni ye mu ye be bia wo gina to ade na ho ne nipa ne di ade ne be ma mi no so oni mo ba na o be gina ka ma ade na do
2: so
3: nti yedi me kọ me na ade ne ye me no na me nti me home nkọ soro me nti me home ma fọ me home no
2: ejina wo bo
3: aka mfinfin nti dana papa ne ye so de do be ka me na me nsa we no wo yi no ma ba ko akosos wo yi ye na na nti me di me se me pega me nsa no 3 days no asa ye ade na wo ho na me nti me home no pane ni e drama edi yi nam no
2: ade ha
3: wo ye no so ma ko me kuku ha
2: o yi pane ye okay, I'm sure Facebook. Insha 104.5 FM. Ah, ni ma wey shisha wey. Hey, say ya na tye. Wey shisha wey.
3: Ba iho na ekesi sam. Buti ase.
2: Na ekesi nkete. Ati kamera na mna ekesi.
3: Bacha.
2: I'm sure abra Facebook. Insha 104.5. Nabra bengadi. Na dieni guano. Sapo ana zedeni.
3: Wey no sa dieni. Na wama kanini na abu mbaka. Achi. Enu odi ya mna chichi.
2: Tu oyifri ohefa.
3: Wo nipa no de kosua wo chante wana wo kakasa bi gu kosua no de kosua ni nam wo tete no de moto na sra me hu nyina
2: e de kosua no e robe wo ho sa
3: kosua no ro nte bebe kra de ni wo bia
2: we na wo fisha ho
3: na de no me pa cha we ne ka be ku mi no e lasa
2: nte wo fe ya na
3: da bi wo yi ye nte we
2: na we e de abosu akotra na se wo
3: we ni ye kotra nkasa
2: kotra pe
3: kotra we nka be ku mi e de bo
2: kotra ya e ba wo ba be fro e se wo ba banyimu yi nyanu bia
3: me pa twa
2: eh abusu abra Facebook insira 104.5 ti oyi ye no de na to se no
3: oyi ye no na me twa ye odi to ho no na me twa
2: no wu
3: ah oyi ye de no wu
2: ei
3: but na wo me hunam de
2: ana ya na na mo ho ana
3: eh papa
2: ah su mame oh abusu ama me ra ho ba kwani ma ye yiye fi ma me hu ei ya ne nipa bi hu se bibi ni wiase nipa hu se bibi ni wiase
3: do na do amenda
2: oh
3: me ya me jina me ya na me ne me de ya me amede te ha do na do amenda ku tre we enku me ade ne so afa do bebi na mpese mi wu se ne na ade ne se na mpese mi wu ju ne wo ne ma ku tre we ne na me hu ku tre we ne na me hu na me tie tie ma na jo me da
2: na ko ba bia
3: me da me ma so da na jo betina me hu esu e bua me me no o musu ku tre no wa na me ka che me ma se ah na se adun aminu na me hu ana ade ye me da no su ana me su me ku me kurum da na me comment me da na me comment me ku to twe me anka se mabubu nte me friend man no se me ma te me ko ye no o de ka yi pane no dadi e nya pane so e dadi e na yakabo mu
2: e ba o mama hu dadi e no ne hu kotre no e no ko na yifiri hu
3: nyama waso
2: nyama sa ho biem ma ya hwe ne ntwa nkomo ni so e ti abusu abra Facebook insira 104.5 e die ne san yiye e so mama hu dadi e no na we ye dia dia we ana no anu ye di ka hwe ye no we so nko
3: we no yi na hudo be fo
2: we no
3: boyi na hudu
2: na we pane ana sa ayon ro
3: mi bubu ayon ro so nkitinkitinkitinkiti bi no
2: ah
3: na o maka bom no mde ahoma no don na we
2: ah ti ayi binding wires na de chichire ayon ro do no ano ma twa nkitinkiti
3: kasa aha enu
2: ah binding wires no ano ma twa nkitinkiti na shisha wo
3: o twa nkitinkiti no de ahoma no
2: achichire
3: achichi na ye ba
2: nti oyi a oyi ni ba ku sei
3: nti oyi enu ye oyi ba ku ba de na nya mintimi nsore ye na egu mi kotodwom na e ma mintimi gina ho ende oyi ne once ya bra emu ahoma be yi bia mbu to di kosua no fa ho
2: no
3: yi ni ba
2: na oyi ase ne si ya o etwe wim ana ya o den
3: enya me hwe
2: won tse ya yi bibia fo
3: tse se ya yi bibia
2: ah na ya dem etimi respond to treatment
3: Se won wo yi nde me e wo mi hunam de me se se bibia o ho ba to yi a
2: na ho adwo
3: na ho adwo me
2: enam yi so e ana ni pase
3: enu so mami me bubu go
2: abusu abra facebook ba ba we yen kas dompe
3: me bubu ye na na me ntimi sori we no yi free me nine say
2: ah akase se yai e
3: ba yi no so na ba su
2: ana de phone ben no
3: me ben no kakra
2: gram kasa akwa na maya totu kase nko a
3: kase
2: ne enya ya na
3: e ya kase wi se
2: aho wo
3: te choba na me ye no e hu kase na no me produce gu me hu na Aponcha bebe kwa mu yire ni sisi.
2: Aponcha bebe.
3: Me bubu ye, me juju gu from kra, me juju ye. Nti aponcha bebe ni sina putoa.
2: Ah,
3: omu yire no hansa.
2: Sina putoa kese.
3: Mhm.
2: Ah, de abobo ni bi.
3: Mhm.
2: Ey,
3: nti omu yire ni firi sisi ha, ansa na metemi aye ni pa. Papa, sisi menye ni po.
2: Na wedi ano draws ya na. Ey.
3: Ahuma no we no.
2: Ey.
3: Ahuma.
2: Where den? Aponcha den. Where are you? If you say, yes, we've been in the same case, thank you, and to prove, no, no, papa, no, to you, no, or some papa, or talking home, and also, you need, it's a real CBB or Wampa, BB, the BB, or now, where's your idea, right? We,
3: when you see, eh, and to my coco,
2: Kojan,
3: I said, when you see a Kojan,
2: hey,
3: papa, be a whole year, papa, be also a dear way, mommy, then your missus, I deal with you, mona. Unye ni panda.
2: Eti wenu mna na chungu humo janana. Hey, abisu ya ba Facebook na ba huwa nisu wa diye neu. Nene diye enenye.
3: Sorry.
2: Enenye mama niye hunu ni ha. Enenye. Enenye kura kura kura kura kura kura kura kura kura kura kura. Ah, wenye na shishe ni pahon. Na ya zanka abada ade mewu.
3: Shewo, insan ye mpo.
2: Eh.
3: Tina midibe dan san ye. Mise kenye nasa.
2: Hey.
3: Mise kamidi say adi nye nasa. The media credit, my no pink and a summer, Miss Sorocan and Miss.
2: Oh, yes, oh,
3: no,
2: oh,
3: kill a sana, me home. At me, the first step on, and I can be
2: able to go by Miss Ocaw. You are to assure her.
3: Mean to me, Uncle Miss Sia. If you just a me
2: from Abusia Bodebra Facebook, is that 104.5 now, and your ma, yea, whom if you had not yet a duchem. There be a whom your man, and then your mamma, me, at the Abafiano. Why my favorite will be catch a wa. Unyini unyini sa ujidi ya fa unyini nsua fa efi se liyesi ubikuwa mnebinsi ubikuwa muda inti se zi ukuwa muda unhu bida na ya kan se mwe yeswa jina niya kan se ya yika se ya yi we ya yi abuwa we ni adia adia enadia ya ni gani gani ya yi kutra kakrakami yunu edan ura bakon ena kutre pa yisuso bakon ena kujain ena abuwa se makumako enayin ena sinaputua ya papa eno ena empanie ena binding wire se etutwa eh mame wabre eti nini na kaho ne muja ne kukura anti mima ohwidie mu no ti wire pale e gasi pe wire hoya wire kokko no asa hoya ene na cha toilet roll eh
3: ma bressa me kokete so
2: ame eti ade we hye hye ho mfie sen
3: ade ne yade ne hase 2016
2: eh
3: don't just system no yard me yard any house here until me the me the can what me the can you be oh baby America no no no you see I'm fan to want to move my mission and no na boy be beni I snap in room
2: now
3: we ye di bring ye ya bring ya busumi ye di can no and na abo me babe kumi
2: sa you know nene na mohono
3: abo nene nene na mohono no babe kumi eh and yasem kitu me nanti ti say di kutre
2: Enanti.
3: Enanti pepe.
2: Wei, abuwa wana cha hono?
3: Pepe cha hae.
2: Na uyi ini seno, da bae na ifiri unhuwa huza fedo unhuwa tau.
3: Mehunye ntome. se adie no bisa wo ho a ese ha me
2: ei
3: me kam na me da me nda me fa se mu anu na mu hayo se e me fu na se me fu na me di twa no first one no gogomian kasa kasa me dori gogomian kasa
2: ah
3: se adie no wo ye ye no wo mu ye bi ti sa preture se e ye kotoku nti na wo mata so ha me nan ha juju yo ne pa ni yi ye no o yi na de ne pray ade no muti enti de ne won enu mo prugu won na gogo mi firi mu ba nti twa e ba fon no enti de aka emu no na spend mi hunam nyina
2: ti oda ana otwa bi bi na mo ho
3: eh mi ti wa se mi wu na mi ti
2: me ba ya oti aso mo so wa ye di am se ah na ma mi ye ya dai ti enye ma na mo ho
3: mi bro odo na job mi da mi ade no so nku mi na me ho nti so mi nti mi point zi mi ho isu so aminti mi to me bon pa san kam wo ma me pe
2: na wo da ya na e de na wo hu no da yim
3: me hu bibia o da bati ade na kasa na ma me nda
2: a wo tumi na ni kum
3: nti mi den ni kum anajo e do anajo a jai
2: e mi mi abre mi mi abre mi abre mi abre
3: mi abre mi cho besika mi de ma me mama me di kokoro nu so okra san se mi ya de ntimanti mi ahwe obo posku
2: na sisi aye kase woni woni bank card e
3: pa cho bank be
2: me se woni bank card se dwana na oyɛ no anko gye bosia bia nti woni bank na mo sika nyina na ahye
3: bank re me ne ne ka me ne obi aka
2: nti papa na wo ahwe wa yi wo nyina mo hu de ne waka kire wo
3: onde yare no se na me kwen na oyi mame
2: ize aka de ye de no hia firi wo
3: papa no yare na wo sa no yi ade na ya me sika sam wo wie ye so misika minisika minisika mesade wo
2: sa atwaso
3: asade atwaso ta ma me dana juade ne ne na me hu meni aso me hu nyina
2: ei wo ti anyina
3: me ti ase se ya me fase den ne na me hu
2: na ukọ ukọ batatuo nu akọ ye adwuma no sabe na one be ma ne na na se wo kwa na onam
3: me pato be ma ne na me ni nti na ye tu mi fi mi damu akra na na mi nye sika emfa nreti a mi
2: sika asana so te ayi
3: spinters
2: fazi na te spinters ani tu wo
3: bachi
2: te tu wo na de kwa she be bia ko ye nti wo nkwa ende na wo nyare
3: dabi dabi mi nyi hwe nya mi o mi nkwa na mi spinters ho na bibi anya mi na mi de power ho hwe mi kokwa so kwa fal mama
2: na ehwo na akwa no obi kuna nkwa twempana mo bia mo dua
3: dabi dabi dabi dabi dabi
2: ba kwa twempana kakra
3: me ko me enyu nyankopon se enkan ko sami yesu jeni me ko twimpra ba ti nyem pransa mu na empra
2: de enti ame so ebi se wa fa ho na bia na wonnim kura so wo yire na bia wo ba no so de afa ba bi
3: e man ti sa asem no nipa
2: na ba bia wo kina ko bia so yenkan kire wo
3: de bi nipa ba ko pen asem ne gina no so ma me na no ye cho ba na me so me ko bi me de wo nchen
2: ti ne to de chen no
3: ana mu se mi mi anwre ni ntimi yankwa ne bebi onu so nkwa ba akope e na odi tonku fodi tonku nkunti nkwa ne bebi onu so nkwa ba akope e na odi tonku fodi tonku nkunti ni so me ye nkate da manya nkate abela soup ana ye kro mu nkwa na nkroma ni ademe no ntima ho so ganam se wo ho ma ganam se fo boys ni nyina anwra fo boys ni nyina bedi mimi ho e na osi mimi ntwe
2: ya de bi ta ohno anwra na ntimi amuzu asani yade mu yade ensusu enye hu mu yade odu na ye o yan yade na wo ho me pa cha on amuzu pi heba mr chanibi onu mu a ho beto ntempa ajini nipa bebere ni na nya wonko na odika ba be nom obi anu mu odi adanse ye ade na tena wo ma yade na etime hwi a wo sa mama dia so betina to no tafun sha so ana se wo be fe 0247776743 0247776743 afes wo nya dan si ade che wo so okohanye se abusua na yi ba ko bia ma wo ana wa na wasi wa de adwuma ka bia nyo adwuma emu asisi mi se jama alaska star enterprise se ope curtains ana se carpet bed sheet ede mu bibia awura wa bo zampa menono mena masi dan mena masi sie dem mena ma ha dan wardrobe bibia disese dem de mi se adwuma no e ya alaska star enterprise adwuma so wase me bo a francis ya na busa se apia se minya dan bi a mefe mu adwuma nsha onsa obeka se nokwasem nokwasem friend 0256 330075 0256 330075 and 0200281080 afa pb beaters eno ne nsa se se de panifo nyina yedi bisa kwa so obi e shefa obi dia de ana se obi akwai aba no pese o tena se kura no a pibi nsisu a ene ho beye yo obi e ni hwa de ni beje ade na ewo mu no kwanti ye tena se ayensore da